Dobro jutro, četvrtak je 8. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Iz Brisela je stigla prva poruka Bosni i Hercegovini nakon općih izbora. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala je domaće političke aktere da što prije formiraju vlasti i nastave provođenje reformi na europskom putu. Posebno je upozorila na sredstva iz Evropskog plana rasta, navodeći da Bosna i Hercegovina ne smije izgubiti dodatni novac zbog kašnjenja u provođenju dogovorenih reformi. Kos je poručila da Evropska unija očekuje funkcionalne institucije i nastavak reformskog procesa. Nakon općih izbora formiranje nove federalne vlade više ne bi trebalo biti moguće blokirati godinama kao u prethodnim mandatima. Prema izmjenama Ustava Federacije koje je 2023. nametnuo visoki predstavnik, predsjednik i potpredsjednici federacije imaju rok od 30 dana za imenovanje vlade. Ako vlast ne bude formirana ni kroz dodatne ustavne mehanizme, krajnja mogućnost su prijevremeni izbori. Promjene su uvedene nakon ranijih višegodišnjih blokada zbog kojih je jedna vlada federacije ostala u tehničkom mandatu skoro 8 godina. Evropska unija priprema veliku reformu procesa proširenja koja bi trebala promijeniti način na koji zemlje kandidati postaju članice Unije. Jedna od mogućnosti je postepeno uključivanje novih članica u evropske institucije i politike uz ograničena prava u pojedinim oblastima tokom prijelaznog perioda. Za Bosnu i Hercegovinu to bi moglo značiti ranije uključivanje u dijelove jedinstvenog evropskog tržišta i pristup pojedinim pogodnostima članstva prije završetka kompletnog procesa. O detaljima reforme države članice Evropske unije tek trebaju postići dogovor. Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda MMF-a Kristalina Georgije

0: iskustva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija se bez većih vanrednih ograničenja izuzev dionica na kojima su u toku sanacioni i građevinski radovi. Na pojedinim pravcima saobraća se usporeno uz privremenu regulaciju i povremeno na izmjenično propuštanje vozila. Vozačima savjetujemo oprez, poštivanje saobraćajne signalizacije i držanje sigurnog odstojanja posebno na prometnim gradskim saobraćajnicama. Na graničnim prijelazima moguća su duža zadržavanja zbog pojačanih kontrola i primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku u Evropsku uniju. Sretan put!

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini zapadnim i sjevernim te dijelovima centralne i istočne Bosne. Dnevne temperature kretaće se između 18 i 25 na sjeveru zemlje i do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost povremene slabe kiše i temperaturu od oko 22 stepena. Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, a za vikend nas očekuje osjetno svježije vrijeme, posebno u subotu.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini odbija se bez većih vanrednih ograničenja, izuzev dionica na kojima su u toku sanacioni i građevinski radovi. Na pojedinim pravcima saobraća se usporeno uz privremenu regulaciju i povremeno na izmjenično propuštanje vozila. Vozačima savjetujemo oprez, poštivanje saobraćajne signalizacije i držanje sigurnog odstojanja, posebno na prometnim gradskim saobraćajima.

svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Ikea Walls and Floors by Trgoš 5 donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgoš 5.